تام بھگت کرم صاحب ادھر ہی آکاش وانی جی سندھی سرس ہے ہر پیش ہے تبصرو پردھان منتری شری نریندر مودی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے, یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. تمام سننے والوں کا خیر مقدم. آئیے نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج آپ بھجن سن سکیں گے. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا اور خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر. 10 آپ سنیں گے پروگرام شمع فروزہ اور حسن غزل پروگرام ہوگا 10:05 پر. اس میں آپ سنتے ہیں غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر پورووتر ڈائری نشر کی جائے گی اور 11 آپ سنیں گے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے. 11:30 پر ایک ڈرامہ نشر ہوگا جس کا عنوان ہے میں فرشتہ بن گیا. دن میں 12 خبروں کا وقت ہو جائے گا اور 12:10 سے آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دوران پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. آج کا موضوع ہے ہندوستان کا تعلیمی نظام. 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبریں دن میں 1 نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام صبح گاہی.

0: کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر حقیقی مسرت خریدی جا سکتی تو وہ صرف دولت مندوں کو میسر آتی اور غریب اس سے محروم رہتے۔ حقیقی مسرت قدرت کا ایسا تحفہ ہے جو کسی طبقے کی اجارہ داری نہیں، ایک ایسی نعمت ہے جو مال و زر کی مرہون منت نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں مسرت کی اہمیت اتنی بنیادی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان مسرت کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ کوئی دولت کمانا چاہتا ہے تاکہ وہ تمام اسباب حاصل کر سکے جن سے اسے زیادہ سے زیادہ مسرت حاصل ہو سکے۔ کوئی اپنے شعبہ حیات میں کامیابی کی منزلیں سر کرنا چاہتا ہے۔ کوئی دنیاوی جاہ اور منصب کا متلاشی ہوتا ہے۔ کوئی طاقت و اقتدار کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے اپنے ذوق و شعور، عقل و آگہی اور حیثیت و استطاعت کے مطابق ہر شخص زندگی بھر مسرت کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب اسے بے پناہ مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ امتحان میں اعلیٰ درجے میں کامیابی، اچھی ملازمت کا حصول، ترقی، خانہ آبادی، بچے کی پیدائش، کسی بڑے مقابلے میں فتح، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بے پناہ مسرت کے جذبے سے سرشار کر سکتی ہیں۔ ان لمحات میں انسان کو لگتا ہے کہ یہی چیزیں زندگی کی اصل مسرت کا سرچشمہ ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسرت کا حصول انسان کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع پر ہر زبان میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ ہر مصنف نے اپنی اپنی فکر اور تجربے کی روشنی میں مسرت کے حصول کے مختلف طریقے سجھائے ہیں۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ انسان کو مسرت کے لمحات کے انتظار میں قسمت کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ایک مصنف کے مطابق اپنی خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ خوشی کے حصول کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا یا اپنی ناخوشی کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک مصنف کے مطابق مسرت کے حصول میں مادی وسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روٹی، کپڑا اور مکان زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں اور ان سب کے حصول کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے مطابق انسان ایمانداری کے ساتھ سادہ زندگی گزار کر بھی مسرت سے ہمکنار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جائز ذرائع سے پیسہ کمایا جائے۔ ایک مصنف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے لیے مسرت کی تلاش میں ہوتے ہیں تو مسرت ہم سے گریزاں رہتی ہے۔ سچی مسرت ہمیں اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے مسرت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو ایک بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مسرت ایک ایسی قلبی کیفیت ہے جس کا سرچشمہ اس کے باطن سے پھوٹتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ دوسروں کے کام آ کر، ان کی مدد کر کے اور انہیں خوشی پہنچا کر جو خوشی ملتی ہے وہ حقیقی مسرت کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ، آج کا موضوع تھا حقیقی مسرت۔ تحریر تھی دوست محمد نبی خان کی اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ یہ آکاش بانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے شوبھنا راؤ سے جانثار اختر اور شکیل بدایونی کا کلام، بعد ازاں شاونتی سانیال سے زبیر رضوی اور داغ دہلوی کا کلام۔

0: مونرو نے برطانوی حکومت سے قبل کے ہندوستان کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ہندوستانیوں کا طریقہ کاشتکاری بے مثل ہے، ان کی صنعت و کاشتکاری کے معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر قصبے میں بہترین تعلیمی طرزگاہیں موجود ہیں۔ قدیم اور دور وسطی کی یہ علمی، تعلیمی اور تدریسی روایت جدید اور آزاد ہندوستان کا ورثہ، تاریخ ساز ورثہ ہے، جسے آج کے ہندوستان میں ایک عظیم تعلیمی قوت بنا دیا گیا ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا ہندوستان کا تعلیمی نظام۔ تحریر محمود ہاشمی کی تھی اور راوی تھیں مریم کاظمی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ملے سر میرا تمہارا پروگرام کی اگلی پیشکش آپ سب کی نظر کر رہے ہیں، سماعت کیجیے۔

0: G20 کے بنیادی مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ سربراہ اجلاس امریکہ کے قیام کے 250 سال ہونے کی تقریبات کے ساتھ منعقد ہوگا۔ G20 میں امریکہ، بھارت، چین، روس، جاپان، جرمنی، فرانس، برازیل، سعودی عرب، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور یورپی یونین سمیت بڑی معیشتیں شامل ہیں۔ یہ گروپ عالمی GDP کی تقریباً 85% اور دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آج چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین دورے کے اختتام کے 1 ہفتے کے بعد ہو رہا ہے۔ جناب پوتین آج شام تک چین پہنچ جائیں گے۔ ان کے اس دورے کو قریبی نظر سے دیکھے جانے کا امکان ہے، کیونکہ چین اور روس کے ساتھ اپنی مضبوط تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ کریملن نے کہا ہے کہ جناب پوتین اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اہم عالمی اور علاقائی امور سمیت دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دورہ چین روس دوستی معاہدے کے 25 سال پورا ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے، جس پر 2001 میں دستخط کیے گئے تھے۔ کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ہائی پروفائل قانونی مقدمے میں ارب پتی کاروباری ایلون مسک کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کو اوپن اے آئی اور سیم آلٹمین کی بڑی قانونی جیت مانا جا رہا ہے۔ یہ مقدمہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل سے متعلق سب سے بڑی قانونی لڑائی تھی، جس پر سب کی نگاہ تھی۔ آکلینڈ کی وفاقی عدالت کے ججوں نے متفقہ طور پر پایا کہ ایلون مسک نے قانونی مقدمہ دائر کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ ججوں نے ایلون مسک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اوپن اے آئی نے کارپوریٹ منافع کے بجائے انسانیت کے فائدے کے لیے مصنوعی ذہانت کو ڈیولپ کرنے کے اپنے اصل مشن کو ترک کر دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کو ایک مضبوط پراعتماد اور باصلاحیت ملک میں بدلنے کی علامت قرار دیا ہے۔ کل ہنوئی میں غیر مقیم بھارتیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نیوکلیائی ہتھیاروں کے پہلے استعمال نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے نیوکلیائی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا سختی سے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کے اسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے درمیان بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیراعظم مودی تیسرے بھارت نورڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلیجی اتحادیوں کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ ملتوی کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آج سے شروع ہو رہے اپنے 2 روزہ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون مسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں ختم ہوئی۔
1: آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں۔ فریکوینسی ہے میڈیم ویوز کے لیے 1071 کلو ہرٹز۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن AIR پر بھی ہمارے نشریات آپ سب کے لیے دستیاب ہیں۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ایک خصوصی ادبی پروگرام جس میں آپ سماعت فرمائیں گے کلام شاعر کے تحت جناب افضل منگلوری سے ان کا کلام. اس کے علاوہ محترمہ جیلانہ بیان سے افسانہ اور ایک غزل بھی شامل پروگرام رہے گی. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن آج سے شروع ہونے والے چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون ماسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نارڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے شعبوں میں نارڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر سٹور، ڈنمارک کے وزیر اعظم، فن لینڈ کے وزیر اعظم، آئس لینڈ کی وزیر اعظم اور سویڈن کے وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ اس کانفرنس میں نارڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے۔ بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا ہے کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی کی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی، ایک مضمون میں جسے وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر کہی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم بنانے کے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے۔ اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزراء اعظم نے کہا ہے کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل، 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جدت رازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر ٹو لام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجھداری

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام ادب نما۔

اور شعر عرض ہے کہ براق جستجو کا میں ہوں راکب، براق جستجو کا میں ہوں راکب،

ہوں. اور یہ شعر آخری سماعت فرمایا اس غزل کا کہ کفن تنہائی کا پہنوں کہاں تک, کفن تنہائی کا پہنوں کہاں تک.

کے پاس حمید کو چھوڑ گئے تھے۔ حمید کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، سارا دن نکمے دوستوں کے ساتھ گھومتا، کبھی اسٹوڈنٹ یونین کا جھنڈا ہاتھ میں تھامے سڑکوں پر گھوم رہا ہے تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے۔ پھر ایک دن سنا وہ کسی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ تمہارے امتحان میں ایک مہینہ رہ گیا ہے، اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ ابا اسے بار بار یاد دلاتے تھے۔ ابا میں اس سال امتحان نہیں دوں گا، مجھے الیکشن کا کام کرنا ہے۔ ابا بہت خفا ہوئے، امو نے رو رو کر سمجھایا، مستقبل کے بھیانک نقشے کھینچے، جب زندگی بھر بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ مگر حمید اب گھر بہت کم آتا تھا۔ پھر خبر آئی کہ کسی مخالف پارٹی کے ممبر کو مارنے کے جرم میں حمید گرفتار ہو گیا ہے۔ پھر سنا وہ آدمی ہاسپٹل میں مر گیا۔ سارے محلے کے لوگ امو اور ابا کو پرسا دینے آئے۔ جانے کون سے گناہ کی سزا ملی کہ حمید اس گھر میں پیدا ہوا، اب اسے پھانسی ہو جائے گی۔ دوست رشتہ دار تعزیت کے لیے آنے لگے، پھانسی پر چڑھیں گے حمید کے دشمن، اب تو وہ ہمارا ہیرو ہے، حمید کے دوست کہہ رہے تھے۔ ان کی پارٹی اکثریت میں آ گئی تھی، اس لیے کچھ دنوں تک اس مقدمے کی کارروائی چلتی رہی، پھر معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن حمید کا ایک دوست آیا تو اس نے امو سے کہا، کوئی پارٹی ورکر دو چار مرڈر کر ڈالے تو پھر ہماری پارٹی اس الیکشن کا ٹکٹ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہی ہوا، حمید کے گناہوں کی لمبی لسٹ نے اسے اپنی پارٹی کا سب سے اچھا لیڈر بنا دیا۔ اب دیکھتا ہوں کہ ہمارے حلقے کا کون ووٹر ہے جو مجھے ووٹ دیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ امو اور ابا دم سادے بیٹھے تھے جب گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے ایک جلوس کے ساتھ حمید گھر آیا۔ ابا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے، وہ ابا سے گلے ملنے کے لیے جھکا تو ابا نیچے گر پڑے۔ پھر حمید منسٹر بن گیا اور ضد کی کہ امو میرے ساتھ دہلی چلیے، سرکاری بنگلے میں رہیے، گورنمنٹ کی کار میں گھومیے، خوب ٹھاٹ کریے۔ امو نے منسٹر کی امی بننے کے لیے کئی جوڑے سلوائے، نئی چپل خریدی، مگر وہ منسٹر کے بنگلے میں فٹ نہ ہو سکیں۔ نوکروں سے گوشت ترکاری کا حساب مانگتی، چوکی دار اور ڈرائیور کے سلاموں کے جواب میں جیتے رہو سلامت رہو کہہ کر خوش ہوتی، بنگلے کے لان میں دھوپ کے رخ کھاٹ ڈال کر پاپڑ سکھانے بیٹھ جاتی۔ چنانچہ منسٹر کی بیگم نے انہیں پھر وہیں پہنچا دیا جہاں وہ سر جھکائے اچار مربے بنانے میں جٹی رہتی تھی۔ تین دن ہو گئے، سب امو کے آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے تھے، بار بار آکسیجن کا ٹیوب ٹھیک کرتے۔ امو کو کچھ ہونے والا ہے، اس آنے والے دکھ کو وہ اپنے چہروں پر پینٹ کر چکے تھے۔ امو بڑی مشکل سے آنکھ کھول کر سب کو دیکھتی، حمید نہیں آیا، میرا حمید کہاں ہے؟ شاید امو کا دم حمید میں اٹکا ہوا ہے۔ خواجہ بھی کہہ رہی تھی کہ حمید دہلی میں ہے، اس بار اس کی پارٹی کو الیکشن میں اکثریت نہیں ملی، اب حمید منسٹر نہیں رہے گا، ایسے وقت وہ دہلی سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ مگر ہم سب نے امو سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے آخری وقت۔ رشید بہت غصے میں تھا، امو بار بار آنکھیں کھلتی، تم سب کو اپنے پاس اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر پلاؤ کھلاؤں۔ اس وقت بھی امو کا دل پلاؤ میں اٹکا ہے، اللہ توبہ۔ ان کی بڑی بہو نے گالوں کو چھو کر امو سے کہا، امو اس وقت یاسین شریف پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے آپ۔ میرا حمید، اب میرے جنازے کو کاندھا دینے۔ وہ پھر رونے لگی، تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے جنازے کو تم چاروں بھائی مل کر اٹھاؤ گے۔ ہلو ہلو، اب امو کا کیا حال ہے؟ حمید کا دہلی سے فون آ گیا، کیا آکسیجن دی جا رہی ہے؟ مگر اب آکسیجن دینے سے کیا فائدہ جب ڈاکٹر کہہ چکا ہے؟ بھائی جان میری بات سنیے، اگر خدا نہ خواستہ امو کو آج رات میں کچھ ہو گیا تو منسٹر بھی مجھے پرسہ دینے آئیں گے، لیکن پرسوں ہماری منسٹری ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ امو کو فوراً کسی اچھے شاندار ہاسپٹل میں لے جائیے۔ انتقال کی نیوز ٹی وی پر آئے تو اس ہاسپٹل کا نام بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا، ذرا بھابھی کو فون دیجیے۔ ہلو بھابھی، سب انسان بہت اچھا کیجیے، خرچ کی فکر مت کرنا، ممکن ہے ٹی وی والے بھی اپنی نیوز میں شامل کرنے کے لیے گھر پر آ جائیں۔
आप फिक्र न करें हमीद भाई,

0: میں نے سب انتظام بہت اچھا کر دیا ہے، بھابھی نے اطمینان دلایا۔ کیا کہہ رہا ہے حمید، کب آ رہا ہے وہ؟ اموں نے ڈوبتی سانسوں کو روک کر پوچھا۔ تب ڈرائنگ روم میں جا کر خورشید نے آہستہ سے کہا، کل مجھے تو دہلی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنا ہے اور میں صرف 3 دن کی لیو لے کر آیا تھا۔ بچے گرمی سے گھبرائے جا رہے ہیں، امریکن بہو نے منہ بنا کر کہا۔ صبح سویرے اموں کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ سب چپکے چپکے گیٹ کے باہر نکلے۔ انہوں نے خواجہ بی کو اموں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی اور بہت سے ڈالر روپے اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اموں کی خیریت کے لیے ہمیں فون کرتی رہنا، ان کا خیال رکھنا، بائے بائے۔ خواجہ بھی اندر آئی اور یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ اموں کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، شاید انہوں نے اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے ایک دکان کا فون نمبر ملایا۔ ہیلو، میت لے جانے والی ایک لاری بھیج دیجیے اور ساتھ میں 4 آدمی بھی ہوں جنازے کو کاندھا دینے کے لیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے لڑکے ہر چیز کا انتظام کر گئے ہیں۔
1: بہت ہی عمدہ افسانہ تھا دوستو، ہمیں تو بہت پسند آیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اور اب ایک غزل آپ کو سنواتے ہیں جسے اپنی آواز دی ہے جگجیت سنگھ نے، تو سماعت فرمائیے یہ غزل۔

اور سامعین جب سنیے کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں سمیر کے لکھائی گئی جسے موسیقی سجایا ندیم شرون نے، فلم ہے دل تیرا عاشق.

قرض فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. اور سامعین لیجیے اب سنیے ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ندیم شرون کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے راجا.

شریا گھوشال اور شان کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے جسم فلم کا نغمہ. نغمہ نگار تھی نیلیش مشرا, موسیقار ایم ایم کریم. اور سمجھ لیجیے, اب سنیے محمد رفیع کو, فلم ہے مہوا.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آج سے شروع ہونے والے چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون مسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نورڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے میدانوں میں نورڈک ملکوں کے ساتھ ملک کی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیہر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتے فریدے رکسن، فن لینڈ کے وزیراعظم پیتری اورپو، آئس لینڈ کی وزیراعظم محترمہ کرسٹن فروستا دویتر اور سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹن بھی ہوں گے۔ وزارت نے بتایا کہ اس کانفرنس میں نورڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے۔ بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا ہے کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی۔ ایک مضمون میں جسے وزیراعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے، یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے۔ اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزراء اعظم نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جدت ترازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر تولام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجیداری کا اہم ستون ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اور ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع، سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر موصوف نے ہنوئی میں ویتنام کے وزیر دفاع جنرل فان وان جیانگ کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی ساجیداری میں اضافے کا جائزہ لیا اور بحری سلامتی، دفاعی صنعت، تربیت اور علاقائی استحکام میں اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے جناب سنگھ نے ویتنام کے بابائے قوم ہو چی من کو ان کے 136ویں یوم پیدائش پر ان کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر۔ کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے۔ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بھارتی ریلویز نے چنئی کے نواحی ریل نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے ارک کونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکورل ریل نیٹ ورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم چینگل پٹو اور ارک کونم سے ملاتا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھیڑ بھاڑ والے چنئی نواحی ریل نیٹ ورک پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرے گا، جبکہ اس کی وجہ سے ریل گاڑیوں کے وقت پر آنے جانے اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ سپریم کورٹ نے آج اپنی پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکہ لگائے جانے یا ان کی نسبندی کیے جانے کے بعد واپس

0: نہ چھوڑا جائے۔ جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں۔ عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لعنت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین دورے کے اختتام کے ایک ہفتے کے بعد ہو رہا ہے۔ جناب پوتن آج شام تک چین پہنچ جائیں گے۔ ان کے اس دورے کو قریبی نظر سے دیکھے جانے کا امکان ہے، کیونکہ چین روس کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ کرملین نے کہا ہے کہ جناب پوتن اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اہم عالمی اور علاقائی امور سمیت دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دورہ چین روس دوستی معاہدے کے 25 سال پورا ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے، جس پر 2001 میں دستخط کیے گئے تھے۔ کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ہائی پروفائل قانونی مقدمے میں ارب پتی کاروباری ایلون مسک کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کو اوپن اے آئی اور سیم آلٹمین کی بڑی قانونی جیت مانا جا رہا ہے۔ یہ مقدمہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل سے متعلق سب سے بڑی قانونی لڑائی تھی جس پر سبھی کی نگاہ تھی۔ آکلینڈ کی وفاقی عدالت کے ججوں نے متفقہ طور پر پایا کہ ایلون مسک نے قانونی مقدمہ دائر کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ ججوں نے ایلون مسک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اوپن اے آئی نے کارپوریٹ منافع کے بجائے انسانیت کے فائدے کے لیے مصنوعی ذہانت کو ڈیولپ کرنے کے اپنے اصل مشن کو ترک کر دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن آج سے شروع ہونے والے چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دین دی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات چ سماعت فرماؤ سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی۔

اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدل پور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی. چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دیں کہ اس سے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے. وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تین روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں. وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمیشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب ریجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک کیا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو پالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے. جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا. ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. انتخابی کمیشن نے آندھرا پردیش میں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اور یکم جولائی 2026 کو کوالیفائنگ تاریخ کے طور پر مقرر کیا ہے. روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے. جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں IIMC کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگا. کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کی درخواست دے سکتے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے جمعرات تک اتر

0: شہزادی ہے؟
1: ہاں، سمندر کی شہزادی کو یہ اجنبی سلام کرتا ہے۔ شہزادی سے درخواست ہے کہ مجھے سمندر سے پانی پینے کی اجازت دی جائے۔
2: ادب کا یہ تقاضا ہے راہی کہ شہزادی کے حضور میں کوئی تحفہ پیش کرو۔
0: راہی، تم شہزادی کو اپنا پانی کا گھوڑا پیش کر دو، شہزادی کو گھڑ سواری کا بے حد شوق ہے۔
1: اس گھوڑے کو چھوڑ کر دنیا کی جو بھی قیمتی چیز مانگو میں حاضر کر دوں گا۔
0: شہزادی دولت کی بھوکی نہیں، اس کے باپ کے خزانے میں اتنے ہیرے اور جواہرات ہیں کہ وہ ساری دنیا کو مالا مال کر سکتی ہے۔
1: شہزادی، مجھے سمندر سے پانی پینے کی اجازت دو، میں پیاس کے مارے مرا جا رہا ہوں۔
2: راہی، تمہیں پانی پینے کی اجازت تبھی مل سکتی ہے جب تم شہزادی کو اپنا گھوڑا تحفے میں پیش کر دو۔
1: سمندر کی شہزادی، میرے حال پر رحم کرو، میں بے حد پیاسا ہوں۔
0: ہمیں راہی کا پانی کا گھوڑا نہیں چاہیے، راہی کو پانی پینے کی اجازت دی جاتی ہے۔
1: مہربان شہزادی، آپ کا شکریہ۔ حسین شہزادی، آپ کا شکریہ۔
0: راہی، سمندر تو بہت بڑا ہے، تم کہاں سے پانی پینا پسند کرو گے؟
1: جہاں بھی پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہو۔
0: اس تٹ پر سمندر کا پانی کھاری ہے۔ راہی، تم ایسا کرو، اپنے گھوڑے پر اڑتے ہوئے اس کالی بدلی کے نیچے چلے جاؤ، وہاں تمہیں ہماری چار باندیاں سمندر کی سطح پر ملیں گی۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں پانی کے گھڑے ہوں گے، وہ ہماری رسوئی کے لیے پانی بھرتی ہیں۔ انہیں ہماری یہ سی پی نشانی کے طور پر دے دینا، وہ تمہیں میٹھے پانی کا راستہ بتا دیں گی۔
1: شکریہ شہزادی، اس نشانی کا شکریہ۔ میں آپ کی باندیوں کے پاس پرک جھپکتے میں پہنچتا ہوں، مجھے بے حد پیاس لگی ہے۔

حال ہی میں طے پائے تجارتی معاہدے اسی جانب اشارہ کرتے ہیں. ان معاہدوں میں تجارت اور اقتصادی شراکت داری اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ شامل ہے. دہشت گردی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں طرفین کا ایک واضح اور متحدہ موقف ہے جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی دوہرا معیار نہیں ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم نے جمہوریت کی اپنی مشترکہ اقدار، اصولوں پر مبنی عالمی نظام اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات کی فوری ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا. بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رکھنا اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہے. وزیراعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈ اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں. جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے. وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے. جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے. انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا. ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کے حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا. دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان عرض داشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کی اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا حق کا بھی احاطہ کرتا ہے جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصانات کا خطرہ نہ ہو. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا. جگدل پور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کے خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے. اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدل پور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی. چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بھارت کے انتخابی کمیشن نے آندھرا پردیش میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اور 1 جولائی 2026 کو کوالیفائنگ تاریخ کے طور پر مقرر کیا ہے. پروگرام کے مطابق تیاری کی سرگرمیاں جس میں تربیت اور پرنٹنگ کے کام شامل ہیں 5 جون سے 14 جون تک انجام پائیں گے. بوتھ لیول افسران کی جانب سے گھر گھر جا کر تصدیق کا کام 15 جون سے 14 جولائی تک ہوگا. پولنگ مرکزوں کے منطقی جواز کی ضرورت قرار دیے جانے کا کام بھی اس مدت کے دوران مکمل ہو جائے گا. روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن

کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. آخری شب پروگرام کے ساتھ میں ہنا موج. میرا ایک بار پھر اس پروگرام میں پرخلوص آداب قبول کیجیے. اس پروگرام کا پہلا نغمہ فلم ہمراہی سے ہے. آواز محمد رفیع کی ہے اور موسیقی شنکر جے کشن کی.

0: دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والی برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتین کے اہم سیکرٹری یوری یوشوکو کے حوالے سے کہا ہے کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم کے عرصے میں جناب پوتین کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے، جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ 36 گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ 5 برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا۔ جگدل پور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور 36 گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے، جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیند باز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیند باز مانو سوتھر اور گیند باز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے ملان پور میں کھیلا جائے گا، اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے، اور وزیراعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ اور فن لینڈ، ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ رات کے 1 بجنے والے ہیں۔ اب ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جیا بھارتی۔ پردھان منتری نریندر مودی 5 دیشوں کی یاترا کے انتم چرن میں اٹلی پہنچ گئے ہیں۔ راجدھانی روم میں ہوائی اڈے پر پردھان منتری مودی کا بھویہ سواگت کیا گیا۔ شری مودی کی یہ 2 دیوسیہ یاترا بھارت اور اٹلی کے بیچ ویاپار، نویش اور تکنیکی نواچار کے کھیتروں میں دویپکشیہ سہیوگ کو مضبوط کرے گی۔ اٹلی میں بھارت کی راجدوت وانی سرارجو راؤ نے کہا کہ اس یاترا سے دونوں دیشوں کے بیچ آگامی ورشوں میں پرتیبھا کے آدان پردان، نواچار اور گتیشیلتا کے کھیتروں میں سہیوگ بڑھنے کی امید ہے۔ پردھان منتری کی یاترا کو لے کر بھارتیہ سمودائے بے حد اتساہت ہیں۔ اس سے پہلے پردھان منتری نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں آیوجت تیسرے بھارت نارڈک سمیلن کو